0: Vous écoutez Flomlys, le programme sportif de Radio Révolte.
1: Det är väldigt mycket. Hallå, hallå. Vi har rätt och slett haft lite technical problems.
2: Sånt sker.
1: Och rätt och slett bara hoppa över låten. Så vi är tillbaka nu på ett nytt stick. Och det vi tänker ha som tema idag, det är rätt och slett. Nu börjar det närma sig lysare tider. Det är pent vær ute, kanske inte idag, men det har varit väldigt fint. Och hoppas sannolikt på bättre vær senare. Och utepilsen har kommit med sin framgång. Och det är också uteaktiviteterna. Och ja. När utepilsen och uteaktiviteterna sker, vad sker då?
3: Då blir det kan bli det utepils med aktivitet.
1: Det blir kombo.
3: Och det likar vi.
1: Ja. Och ja, vad är deras favorit somliga aktiviteter som innebär alkohol då?
3: För mig är det klinkfylle fotboll. Det syns är det göjaste i världen. Som det är lite farligt.
1: Det är dritgøy.
3: Men det är supergøy.
1: Ja.
3: Ja, för när det har med sån promillemål, för det har blivit folk tvungna till att ha ganska högt.
2: Ja, för det där är en case under fylla fotboll, för folk törr inte att bli full nog.
3: Nej.
2: Eller i alla fall har jag upplevt då att man vill göra det så bra på fotbolldelen att man dricker inte nog.
3: Ja, man glömmer rätt så att dricka.
2: Ja.
3: Men, hvis du då lägger in en promillemål då.
2: Ja då.
3: Hvor du då får du får inte mål med mindre du har hög nog promille.
2: Mm.
3: Då blir det folk dricka.
1: Det. Ja, jag vet inte. Där måste man.
3: Där måste man. Alltså tappa man. Så det är jag för min klinkfavorit, det är fyllefotboll.
1: Problemet mitt då med sån fyllefotboll är att jag syns det är dritgøy, men jag har väldigt högt konkurrensinstinkt och kan bli ganska sur utanom alkohol. Och när du dricker alkohol så blir du extra känslosam, kan jag säga. Ja. Eller förstärker känslan.
2: Så du blir en sån demon som bara
1: jag kan bli ganska sint. Och det blir spännande att se på mot vi ska spela fylla fotboll vi sammen.
3: Men det gäller inte generell aktivitet i fylla, gör det?
1: Det gäller aktiviteter som jag bryr mig om.
3: Okej.
1: Okay. Och var jag tror att jag är god.
3: Det är ju så att hvis du spelar beer pong och så bommar du och så bara välter du på
1: Nej,
2: faktiskt shit.
1: Det är väl mer det att jag blir uppriktigt lite. Jag är inte sånt jag lär det gå ut för andra. Jag driver och slår och
3: Nej, det var inte det jag menade att du bankar och bor då.
1: Nej då. Men jag husker att vi spelade fylla fotboll en gång och tappade och jag började grina för att jag griner inte så väldigt ofta så det
2: är gøy.
1: Det är lite viktigt då.
3: Oj shit.
1: Jag tror inte bli så. Jag ska försöka inte bli så investerat.
2: Jag är mer glad i sån ölkub. Har du spelat det?
3: Ja. Det är gøy. Jag tror jag aldrig spelat det.
1: Har du aldrig spelat det?
3: Jag har spelat kub men jag har inte ölkub.
2: Jag syns det är väldigt gøy.
3: Är det bara okej, låt mig gjette vad det är.
2: Ja.
3: Är det du bytte ut den i mitten med en öl?
1: Och så var palmer du bara.
2: Nej, för där är det ingen som dricker. Vilken logik är det?
3: Okej, du bytte ut alla klubbarna, alltså allt.
1: Nej, jag trodde du menade en person. Vad tänkte jag en person?
3: Jag vet inte hur du kan spela där borta.
1: Jag tänkte du bytte ut tingen i mitten med en person. Vad fan tänkte jag det?
3: Nej, det var ganska.
1: Det hade inte varit så hyggligt.
3: Men är det då att du bytte ut alla klossarna med en öl?
2: Nej.
3: Ah, what?
2: Det är ju sån jag spelade då är att
1: det är det vi har gjort.
2: Oh ja.
3: Boom. Så har det riktigt.
2: Oh ja, nej, det är inte så när jag spelade, men jag har bara spelat att det är vanlig kubb när den välter så har du må alla på ditt lag chugga. Fram till någon löper och sätter den.
1: Det är det jag har spelat.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom.
3: Okej, okay, så det var så du kastar, du träffar nej, en gång till.
2: Det är vanlig kubb på matte. Men när på deras sida när den välter, nej, på motsatt sida när den välter så måste det chugga som hela laget chugga helt till de har fått satt den upp igen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har okay. gjort da, er at man liksom man kaster på kongen hver gang, og hver gang kongen velter, så kan alle på laget chugge frem til den har løpt frem, satt opp kongen og løpt tilbake.
3: Men det er jo ikke så lenge.
2: Men det er jo ikke kubb. Det er jo bare kaste på kongen.
1: Ja.
3: Ja, for da har de bak da. De der som var skåret til vanlig.
2: Det der er jo bare en unnskyldning for å drikke.
3: Ja, det er bare å kaste noen
1: ja, ting. Ja, er ikke det mye du kan? Helt ærlig, det er så lenge siden jeg har spilt den. Nå ble jeg faktisk veldig usikker på
2: om jeg har gjort
1: den
2: dag.
1: Første eller den andre versjonen.
3: Det må du prøve. Det er jo gøy.
2: En ting jeg er skikkelig dårlig er beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg er god. Jeg er god av og til.
2: Ja. Ja, men det er side med chest.
3: Ja.
1: Ja, men det er også her at jeg også føler at jeg er jævlig god i beer pong. Og så er jeg egentlig ikke sånn mye noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det er derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg er skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg er det, og så er jeg ikke det.
3: Nei, det er det da. Det er for når du spiller mot noen som er sånn umenneskelig god.
1: Ja.
3: Som bare sånn, kastet den i veggen. Ja, ja, treffer andre veggen, og så bare rett opp i koppen. Sånn, ja, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja, men, så, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
3: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i bear pong er jo, da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det edre, da.
3: Du kan spille alene hjemme, men det er litt trist.
2: Det er trist, det. Å, herregud, det er trist.
3: Kom hjem til kollektivet, så står han inn og har trener bear pong.
1: Spørsmålet er man på samme, liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru? Eller er det en helt egen del? Må du drikke deg først da, når du øver hjemme?
3: Hvis, hva mener du? Altså, hvis du har trener edru på bear pong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edru, ja. Da blir du locked in. Mens når du er full, bare.
1: Føler jeg med locked in, ja, når jeg drikker.
3: Ja, men du tror du er locked in, og så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er veldig godt poeng, faktisk.
3: Så jeg tror det er vanskelig å ha trener på bear pong. Edru. Mm.
2: Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker, nå nærmer 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, jeg bare...
1: Jeg har tatt potetløp, liksom, men om det er... Direkte...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
3: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Mm. Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Da er du med i toget, liksom. Så ja, okay. Da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å, nei.
3: Så det er noe jeg har begynt å
1: høre. Når du var 12, oppe. Liksom, eller?
3: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Å, ja, det
3: holder
1: faktisk
3: vi på. Liksom, vi passer jo på ungene.
1: Ja.
3: Så vi er jo med de.
2: Så vi offret nei, ganske... da kan ikke du drive.
3: Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg hadde gått og rølpet det.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det, da. Var at vi gikk glipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
3: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe. Egentlig.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai, 17. mai for meg er å drikke meg dritt.
1: 17. mai er barnas dag. Det har vi...
3: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskolen.
4: Dette er deres dag.
1: Ja. Så det er barnas dag. Det er ikke fylla Kristine sin dag.
3: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse.
2: Ja. Nei, men det kommer ikke til å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer på med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å høre, kan jeg ikke si det her, at liksom sånn, og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal burde bruke så mye sminke sammen med bunaden.
2: Okay.
1: Det kom en veldig kontroversiell mening her.
2: Nei, herregud.
1: Det var sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: jeg bare synes at alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
3: Slapp, kan du se.
1: Jeg angrer på at jeg sa det.

0: Rose. Yes, det var lite grann Arno Schönberg för det som inte är känt med han. Samtidskomponist.
1: Men jag syns det var väldigt relevant. Jag ja. Syns egentligen när vi snackar lite om kärnan och lyden på Windmill så är det väldigt fällesnämnare bland många band att angsty spoken word.
0: Ja, och det är ju såna här ting de sig rör på. Ja. Eller
1: ja, det är god dass. Han har suttit i en
2: Jordan Reap fucking garanterat. Ja.
0: Om man gör. Nej, så vi tänkte att förankra det lite till det som liker den gamla delen av musikhistorien mer än den som startade efter 2010.
1: Och de som liker sån musik blir och liker det nästa.
2: Ja, du har ju lite av det på något sätt, därför vi spelar ju inte helt urelaterat. Ja. För mycket av det som alltså vi snackar om de tre olika riktningarna och akkurat spelat lite av den chamberpop-delen. Och det hörte i stad lite av den avantproggen till Black Midi som vi också kommer lite mer tillbaka till efterpå med Squid väl. Men för det så har de också den där postpunk alltså ja punk.
0: Ja, egentligen ganska punka.
2: Ja, ganska så punka delen av Windmill scenen, men kanske det största fällesnävnaren för de tre olika delarna är det vi akkurat spilte på en eller annan måte, att du har den där du ska främja en kommentar, du ska inte alltså kanske inte så mycket senare Black Country Road, men Dirty Track X väldigt snackesinging, som är en väldigt rolig neppo låt. Jordi Gripo, mycket bara rambling, bara jatting, det är inte melodisk singing. Och vi ska över till den punkdelen av det med Shame, där det också är ganska stora inspel av bara prating och inte nödvändigtvis liksom spoken word read liksom.
0: Nej.
2: Men mycket samma av den typen vokalframförelse.
0: Och fortsatt ganska angsty.
2: Ja, mycket angsty. Ja. Man kan ju kanske säga att det är lime i Windmill sounden då.
0: Ja, den kanske är detta den ena fällesnämnaren. De vill ha något de vill si.
2: Mhm.
1: Ja. Få det på, DJ!
2: Yeah, DJ, spin that shit.
1: Spin that six-pack by Shame.
2: Six-pack av punkbandet Shame fra The Windmill her på PBK. Å
3: nei, dobbelttrykket jeg.
2: Hva gjorde du nå?
3: Jeg vet ikke.
2: Nei. Hei, hva har jeg sett på låta?
1: Nei.
2: Der
3: var den. Jeg er litt sjelven der.
2: Du hører på six-pack av Shame. PBK!

0: Rörospuls, finskogspuls, inhällspuls, höjpuls.
1: Ja då! Vi är back. Rätt för promo så hörde vi en mega fet låt Hedvig hade tagit med sig.
2: Ja.
1: Kan inte du fortälla lite om den, Hedvig?
2: Oh, jag vet inte vad han som är sin. Han är vad var det han heter?
1: Knut Reiersru.
2: Reiersru. Jag håller på att säga Ryrsson och det är en helt annan person. Men han är gitarrist. Och han har en extremt intressant stilistisk valg som i det han har på sig. Så det är bara sökande på YouTube. Han har en live video. Han är helt crazy god.
1: Yeah.
2: Så hvis man vill höra på liksom slotter på gitarr så har han en live video med NRK. Hvor han bara lar det rippe liksom.
1: Mm. Oh yeah.
2: det bara flommer utan. Men då har han på sig krokodilleslippers, blå dress, orange hatt och liksom en annan färg blå på skjorta sig och stripade socker och det är bara helt
1: färgklär.
2: Helt färgklär.
1: Det var jättegrej.
2: Ja, men låten är jävligt fet
1: eller så. Och vilka äldre instrument var det vi hörte på den?
2: Jo, då hörte vi ju en sån
1: sån Hedvig. Hedvig böjde på pekfingern. Alltså ja. En sån.
2: En red rum. Nej.
3: Det går bra.
2: Vad är det heter jag tänk?
1: Förklara hur det funkar så kanske.
2: Jo, där säljefläkten självföljligt.
3: Okay.
1: Ja.
2: Som man spiller på med och däcka för att öppna.
1: Det var det på, du gjorde då.
3: Ja.
2: På en okay. Och så blåser man liksom. Ja. Det är väldigt gøy att spela. Jo, man hör det i alla fall det i starten liksom brukt på sån mer sån improvisatorisk måte. Och jag syns att det är också väldigt kul. Det är väldigt sån spännande instrument att improvisera med för det är ju på något som långleken att det bara är en skala och munharpen också. För den slags skill. De flesta äldre instrumenter har väl liksom en skala.
1: Bokhorn har också.
2: Ja, och flöjt också.
1: Mm.
2: Men ja, och så är det någon form för flöjt lite längre ut i. Alltså som i sån flöjt
1: med träflöjt.
2: Träflöjt. Ja.
1: Tussflöjt kanske.
2: Jag syns det var vanskligt.
1: Hörte inte helt.
2: Eller bara som metallflöjt. Jag syns att det är vanskligt att skilja mellan dem.
1: Ja. Hvis någon har något inspel till hur man kan höra forskel på dem. Släng oss en melding då.
2: På Huipuls.
3: Huipuls.
1: Ja.
2: Ja. På Instagram eller
1: något. Instagram eller något.
2: Vi har alltså mail.
1: På Grammen. Vi har alltså
3: mail.
1: Jag husker inte vad den är akkurat nu, men vi har en mail.
2: Ja.
1: Vi kan finna den på Grammen. Jag tänker kanske att vi kan köra vidare till nästa låt.
2: Ja, det här är en banger.
1: Beveger sig in ett lite mer poppete, kanske lite mer visa poppe jazzete landskap. Nämligen Utan anker av Symre som har med sig självaste Andreas Søgden på Langleik.
3: Wow.
1: Snurr da, Sivert.